0: slušaš
1: Radio
0: S.
2: Noćas bez glasa ti na mojim vratima, na licu ti kiša.